Hamidu Bubu Dia Owi Inde Mamadu Ahmadi Owi Inde Mamadu Ahmadi Owi Di Samanene Jalo Owi Inde Idris Di Dembuko Owi Inde Musa Dia Di Kelaja Owi Inde Hamidu Beda Arba Owi Inde Simil Fon Dan Angel Macu Dofu Inde Mel